Yesu Kristo dimu. Radie dawasi wa Yesu dimu na ebo mpaye. Amen. Dofunom. Se esha disuye biyase ya otu dinse the broad and the narrow way. Kwa ntetre teni kwa hiya hiya. Edin kenyashe few in the narrow way. Nipaka krebi na umunam enkwa kwa inso. Kwa hiya hiya no. Ayoko enkwa muno. Ene ye kwa hini mkakra. Ipesi efe followers in the broad way. Enipa omunam kwa ntetre teni suno. Enuna ipese ene yefe. Timika Matthew nsempano iti ensong. Nchemu dumi ensa. Osimu nshene opuno tia tia numu. Na opuno esone ekwanya etreni dieko oseye muno. Na wangu osheni muno. Eye pi. Baby ya kinkei maete ya siese. Humumu niema ye niema emwe du papa apa. Na niti ya sienso enyemre emwe di pa. Nye wangwa se Yesu kachire Nikodimo sise. Itwasee wofufro. Awofufro. Eni die, mikomi mami ye mu biyo na wasan wumi ana na Nikodemus no ntiasi. E hum humu asem, imu nene ntiasi edi. Se ntisa apa dia, Yesu Kristo, yanku pomba ufri sura hima mu baya, odini mkwambe tu homa da samenye na ono no okase yo, no okanchire yense, yensheni opono tia tia no mu. Na opono tia tia no, eko mkwam, eko dae ni jie mu, ekwa daa hutomu. Na puna eson, ene ekwanya etreno die. Ekwa oseyim. Nipi guwa omu tremu. Ensio. Adicheni adisaye enyase mkitua. Enso, wawo sheni mono, eyipi. Adintina wose basa, uko baby. Ya kancho wose baby ya ukrono. Amna kesi yibi oho, udi uke druwa ube tomu. Misu, chongo, wakwa kutuwa minanu. Uko baby ya disambo desi wose ija. E woho, ukwa, ebeshe uka. Misu, chongo, nwako, naka nashi. Senye humumu niema ne mwe dra. Anintia sieno, edie hiya domni. Se weni be bre pa na obeti asia adenti na yankopon aka kire nse ekwan bi wo ho a ekọ nkwam ekọ heaven ko enije mu forever na ekwan bi nso ho ekọ wu eni awie mu na nipa piece yen die die ko wu mu no ehwa na epe o kan chini kama kwa ho na ekro adi chini adi sense nipa kwa na ekọ omutoje musa mebusem iti du nanchi che modumi eno. Proverbs chapter 14 verse 12. Mibusem ti du nanchi. Mekain nchi che modumi eno. Ewo okwen bia etine unipe eni so. Nene wye eno ye uwo okwen. Ewo okwen bi owa etine unipe eni so. Ensu nene wye eno ye uwo okwen. Onyanko pwase ma eti asese nye ma kwen ene mwa kwen. Menye majwine soso ne mwajwine. Tinipe uwia sinina. Ubia soria. Kwenbia ofaswa. Ubinye sika. Kwenbia ofaswa ubinye ahoto. Kwenbia ofaswa nye mabeko iya mano. Omfahon seye kwa mpa seye kwa mboni. No na msuno oye. Enune nyamia sema yeti asiesi. Weni suno ye wajwine sesa kwa niye. Nenswe wiene du uko da. Uwia inye wiemo. Da uwomo. Iti yene wose yefese kwa mbe na mefaswa ebi tumia buwame. Na mefaswa dimebe kwa mkwa mdimebe kwa hutomu. Na dibia di chini ya disenye ni paduduo na anam kwa ntetre tenu suwa omu tremu. Insio omu nyebinu mwi. Filipo fongu manutimi yensa shimudu wa chini dunkron. Philippians chapter 3, 18 and 19. Filipo fongu manutimi yensa shimudu wa chini dunkron. Na inipa bebre ewo hwa menya mo wonho asemo nkae na evenso midini sio mi ke bio se oye Kristo asenua no ho atamfo wona wa wie ne oseye onyame ani yefuno na woni mo nyam ewo ani wuo mu na asase so no manko a ene omodwene ho enipa dodo e

yampese bompa na eti onyankopon asem o de amaye ne urade kronkron ehira obebre se nenso de aba wo nan ase bompa ye ja won semo a ebe ehye won sase urade homigusu na nye nkwa asomdwe ema obi biara otie wo yesu dimu na me bompa ye amen adofo nom eneye de adisua no ebe wie ye the wonders of God's grace onyankopon adom wanwaso no ema wote asese adom ne ade a wanto wanmre ho ne nyamede a chokwa ti abofo jina no mohwa omo yana eye wonwanwa na omso onyankopon oyodomfo ne mobrohunfo ampa ya hwe onyankopon adom asempa the gospel of God's grace e onse ema wote asese sa asempa Kristo ede bai a enam sume ni pepi e sakra o ma dwe no munya heaven kwa senke ye heaven ya dia etua plain fair ne de ko ha ke nipa se de betumi akọ yankopon aye no kwa e di se ba se obone ti se damramo a oso be hura mra ese sukirema e briti se nkra won so anyame betumi amna ese odwan enwi eno no smavo po o si wi ase nyina wo sane bonye fola me na me number 1 adom ni shia me damascus coin mo ifi bra me koho no enye madada me ye ni nyina me tugui na me pese beti yesu din kra me tepe na me bofuno me obi a obo yesu din bia me kura homa a me chichire wo mu di won akome esi wo abo ku won so bra adum shea me no so ni boyefo mu edika obeye oho ti ni a odin kan press the lord sa adum no ne ka chire se susu bob pa ye hwe sika adum nka ho ebia ne sikoo ni ebuni pafasu ni

Ɔkyin wɔ Yesu Kristo din mu. Ɛyɛ Deeper Life Bible Church na di saa nsɛmpa yi ɛbrɛw. Sɛ wopɛ sɛ wohunu yɛ anaa wonya yɛ a, wobɛtumi anya yɛ wɔ Facebook anaasɛ YouTube. Ɛyɛ Deeper Life Bible Church Ghana. Nɛ yɛpɛ sɛ yɛtoa yɛ adesua no so, yɛbɛkɔ Daniel ɛti mmiɛnsa ma yɛmmɔ mpaeɛ. Awurade tumfoɔ yɛhyira wo bebree sɛ nanso wode akyɛ yɛn ɛbɔ mpaeɛ sɛ berɛ a wo nsɛm wo bɛ yi Awurade ma ne nyɛ nnipa asɛm ma ɛnyɛ wo Nyankopɔn w'asɛm sɛ ne ɛbɛyɛ a nnipa no bɛtumi anya nhyira nea ɛwɔ ɔhaw amanneɛ atetie mu ɔnam w'asɛm so ɛbɛnya nhyira no anya faahodie wɔ Yesu din mu Awurade tena wo nsa na fa ka yɛ atiefoɔ nyinaa wɔ Yesu din mu na mebɔ mpaeɛ amen adɔfonom Mekenkan Daniel iti miensa chemu edionu ni edionu bakon. Ene asemwa iti enu watu diense courage, fueled by faith. Akukodro, ay wose unipenya, na oditina se iwi asimu, kankabra manye wo benkum nifwe ni muni echile suru nefom. Beden wotu miatina se, aso nyankupweni, beden wotu miatina se, ayadia ebeshe nyankupweni munyam. Se base uwie wa setina wetu mienye nyamenche yako. Se base usuja na upese ijano kanka kani anaye mkrasi ni adenu wonse krisi na udi gu ino sunuwa pomachi sasumu. So unsa adenu ntumi nso ya anuwa sandi krisi nubie gumu. Udi petro gumu ebe shishio. Enu ebe ye ntemso ebe shishio. Iti se ejebe tumia deria uhia krisi ana petro. Sansu na onipa betumi anya kokodro ewo se wiase aye bisi basai mu a wohia gidie na etumi aye te se kresin ana petro be ma akokodro no mu aye hye ya na re ho se nyankopon abonipa te se ne se so enso ene nipa wo gidie wo ewo abodie mu echen obo ade no Nipa dodo na ewo wiase no mfa nyame nye hu omugye abosumudi omugye nkabrikyire fodi omugye okotic fodi nsamamfre fodi ne nyame a obo nipa bonsamama ne yesa ne menyina na omunyini ni ka mi papa bi a onde otu ne hu si ho se enipa na obekunku onte se ne a na se yetete no na odi ayenro ni ne mane ma oni ne yiri na yesa adwuma no Ni ritim be jina kwa ho te se ne wakwa fuo mu na onieme bi ontume nso aboa no no nso odru ha ne achew. Te o ye sadie na akodru be bia ne kopo ye ma. Te brand ne kopo ye ma na fe judge no edi na same bunu for se enko ma ne foreign squad. Uni masem o kan wa wusu ni ti no abon insan wo se ah maduro ye faili me. Adru be fail why? Jesus will never fail you. Da beni enkan wati asye. No we say we asi we e wo ho nyami bi ne boye no do watne mo. Da kru uchi mu taya ukwa kubua kunta wenenim. Ti boni hurwa wu die ni pekum ni krono ni niema basa basa woye no. Da kru wo drube feli. Ene me chire wo drua em feli. Oni pe bia wo se we asi mo anote sa sa si so. Uchi mu tani betre ye pa amani ebeto. Ubeba bedru jine brebi wa brabo mo ucha humbe bia yede incha. So ye oba, so ye bema, so ye sikeni, so ye hieni, se unimo nguma na se unimo nguma. Uchi mutaya, you come to a crossroad. Bedru bebia, uye humbe bia inye ye. Saati biano na Shadrach, Meshach ni Abednego yede omudrumu. Amin kenchi madionu ni edionu bakono

Asem nye nipa nsem a omo kan di hu be hye nipa mu na di gidie bebre wo ene we ya we we ene we ya kum we ene we ya yesey wo fe be yesey debitie gidie nsem e gya wo ho a ubeyi gya no akuta wo nyankopon sense ubedwani afri gema kwa bosunsum no akọ hel eno ne eka ho ase wo ka se nipa mu ye urade urade nyina na eko osura hima mu ana Yise omo mu ye urade apede omenye jidie wo nyankopon mo na jidie na yete se kerizia na se petro na ma wa kukodro wo hefa na kukodro ni se enam se edro bia wa kwa kwa jenti tumi bia wa kwa jenti unsiro hwi wadi tu edro wa yese wo mre wonye sika obedru dem na dollars millions go on person eno ni jidie wo kure mo ana mipa cho ene meke sika ho asema kiro kakra kra za de atoazo sika Sika ene nipa ewu mesika no. One of the early millionaires in America, a friend of Rockefeller, na sema wo kan fa sika ho ne se. Enipa ewu wiase nyina. Awomdu omo wire ahye sika mu. Na omo ntika se me bibia be kan bi o sika de edi sika beba. Oni no din komo a kade di sika beba se enfa sika madia men wasting the time men sene mre se oni no din komo na ono no kan se se sika kwa ni ade a oni dasu wo wiase a ye se oni mo broni pa e wo wiase ujidi enyina hye sika mu unko modi enyina hye sika mu wada ye sun nyina wo sika mu Ye the Bible baso ye pesika se Bible. E da obe kan oni egusu on obe hu se wa ye sikani na okoda ejim no. Insio na obe dey obe sresre. Na Lazarus o ye hiani a otena asase so a odi nyame ye nyankopon no. Ono na okosire ni insio se onye dey omo insio. O wa asase so ye insio na no sresre duane na no sresre. Wo de insio e na okwa kosire. That is the peak of poverty. Iti me mame me papa wutie me sika de ni pepia ye nkoa wo wiase ha no wure bi nso ye frɛ no Herbert Spencer ni o kan se money the greatest god below the sky eno na eni pepia fa ne se nyame gold aye wo nyame ti wo kan bi bia fa bible hum ne o so jai mama bible ase bu tri se bible se ni pa o ye ni pa ye Praise the Lord. Seneca no kai o si money has not made anyone rich. Come any goose on abeti san semiasi. Na Mammon Suso is the largest slave holder in the world. Frederick Saunders. Ena Yesu kan wo Lucan Sempa iti insia. Lucan Sempa iti insia wo kan injichemu eduno enai no ati na Yesu Kristo ya jen kwano ekai. Ose, Lucan Sempa iti insia injichemu eduno nai. Nensu mua muye adifu munuye. Na mwenya mwawire chichre dada. Yesu ene kasa. Eno okansa asemu chile nipa se. Mwenye mwishira dada. Nansu mwa mwye adifuo mwye. Mwenye mwawe chichile dada. Mwa mwa mye mwye. Na ekom ebe demo. Mwa mwisiri sese mwye. Na mwire ebe ho na mwosu. Iti Yesu ya okanye ni se. Ubiye ni hwa ubetumi asom ewura no mie no Matthew Sempanso etinsia ichemu aduonu nai osi ubiye ni hwa ubetumi asom ewura no mie no anyesa obetan baako no ado baako anase odene ho bebata baako ho nobu baako animutia muntume ensom onyankopon ne mamom anase hunya de na se sika so you have to decide se sika na do kra be shem o yure be shem na o ka wani gusu o ntumi fa ko bokura nko na o ka ko pie nyame ni mo bu nkonta o ntumi mu a madam fo
you have to revise your syllabus. Hwe wasitna wo

na wo ka kire nyankopon se wo hu mobo wo ye de bon ye ni wo ye wadwen se wo di bia no betumi akata bone so ana wo ye wadwen se wo sika betumi akata obone so ana nothing but the blood of Jesus bi bia no we betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho bra bi wo ho bocha ma otweni Emmanuel mfimo di bon ye ni to mo ane ho bone nyina ehohoro se wa ma form na wa mre wo ho ase na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bia sakra so wa won sakra na se bibia wo ye wa fan to ho no amba nyamie nim se ne nyame hu wa ipa cho dan kwa etumi nye wo dia da na eternity no obepie bebia wo mpe ni mom se wo bre wo ho ase te se ne Zacchaeus yeye na se wo ka obone kire nyankopon a Yesu be ka kire se ene ene nkwagye aba efie yom wo kwa sori a che o so nya nkwa na nkwagye no de di ma nipa wo hu nyina hu sampa bibie si wo abra bom Yohane ehia se se o kan sempa na ne sempa kamu no forasifo ne atwofo na omo ni nyame ntemu wa no omo kikare omo nim so omo sumu nyame no omo ba ne nchen omba ya no ka che se modru ha so so hu forasifo no Matthew sempa ti me se che monson o se hu forasifo ne sadikifo no mu bebre se oba esubo no ho no se o se ehurutia ma kase hrutia enye izi wo wotietie bi wo nya wa ohyehye grace ase wo nya wa wo ka wo na se wo nru hospital temwa eno anu no ubewu ehrutia ma why no ochre mo se munwani emfri ebufuhia eba no o mahu se nyamesum we wotoa so na se wu mu a ejem na wo ye dey okro hell straight eternally wane ka chere mo se munwani emfri ebufuhia eba no ho ndiye monsu aba efata ajinsachira. Monsu su enkanu mumu se ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kruyimo. Mi papa na ne yesofu penini. Onu nu usi asore de donu nyina one toye nkonyweni nyina ni dienbo bo. Na me kama chere mo se unyankupon betumie nyane ema efri aboyimo ama Abraham. Nansu wa diya bo miyano atunye inhine hodada. Iti diye biyera enso abapano. Ube cha tujim. Sa wu sakra, wu sha asye su ajin sakra aba. Usu abaye fata ajin sakra. Sa wu tiya sorry dem na se un sakra ya. Ube kwa sorry ya fa sorry ya suwa kwa nopo kusie nyumre masi ni adye nyina wabe kwa usu drufi ya nento kwa jinem. Boni mkwa. Duduo na yiwe ni efi bwane hon eno omu shwe sika omu tia wa sode modia omu bo wa sode mdi omu ye na sorry demu. Enye honsu ni nyamishwe. Nyamishwe shwe abrabo pa ene efri wunchei. Nempenduduwa bonsa mtu umwebede na wetu miyabu abrabo pa mna yeye. Nempenduduwa boni uo umwebede na wetu miyasu abapa. Dua boni esu ababoni ne dua pansu su abapa. Se Yesu papa no eba umwa ube su abapa. Sane Bible echreye wohwe Galati 4 eti enum Galatians chapter 5 ifi enchichemu dunsia ho ekro no ose mesi munante honhumo na munni honama kono echi na honam kodua kon edotia honhum na honhum tia honam na nume mienu enhia na moanye no ma mope na se honhom no de mo na mo a munni emrase na honam nyuma no eda di pefe obi a okwa sori no nsakraye aba oso na mbebobosu e obi a ohwe collection a woto onenso ni boni de onpese sofo ka ho asem no na ba oso ni obi o wa sori dem no de ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no sakraye no aba oso ni obi o kwa sori no se me ba ha che mba na still a won sakraye no aba oso ni se wan sakra no anywe ni amfi position no power ni wo prosperity so a dear febe yo tantante da obeka wani egusu ono. O si na hunimu yumano e dedi pefe. E ni e jamamo. E fin a hushie. A bo son son.

jene mi pese mi tume bua si na mi shwe chro se mu na mi chire chro ma wu hun se se ba se o sakra wa jion an sakra wa jion dakro ubewu wo ka wani gusu a wo bie ni baby amin chire chire mu bie wu se ba se ubi ewua ne ya ye ka se nipo na wu ni se ne kra ne ne honhun no refri ni mu efri ni pedua no mu ko ke si nipa no wo wu Bible si Nyankopon de form the tear na nyuno nipa. Na ohun me nkwa ho me gu onipa mu na onipa be ye okrate asefo. Ndi se yewua dotie san ko dotie msa de etikane ne na okra no san ko eja o de maye no nchei. Se ba se obi honhun ne ne kra wo no mu. Na okukuru nipa no to adaka mbobbo. Na se ekoto no twene a obi wo ho no okoka chire police fo a. Se fi ha fo ma chi wo luma bi ato adaka mbobbo no. Me nko hwe na ebe ko ne pope kukuru kukuru o pre wa adaka mu a. Fi ofo nyina baba ba chimo she say na ne kra ne honhum ye dey ewu no mo onwui e na mode no koy it e bra o kra ne honhum be free nipa ye si nipa no wawu ne ni gusunsu enhuna de na so o ho ente asem na no o ho nso entumi nkasa ne tekrama o ho ente de ne hwe o ho nso ente hwa it e mpendudu a o kra ne honhum no wo nipa no mo ye si nipa no wo nkwa e free no mo pe ye si wawu Na hefa na okra ne honhun no ko se base ubiwa. Se e base ubi kana ni gusu no uwa. Honhun ne okra ne ko hefa. E be hwe nia eto Lazarus. E bra no tia sa si so no. A wuye no. E de na isiye. E hwe Lucas sempeti dunsia. E fi enjichemu edon kron. Luka nsempeti dunsia finche mu dunkrono. Kusi ediono na. Osino difu bitna asia. Na osha tadie koko ni nyurapa. Na odia sitna fefe jine ni da. Uyeni binsu tina asia. Ofreno Lazaro. Awadina kotu na bubu anuwa wetu tuye kuro. Na nikondo se udi mpropro wa ifri wa difu no pronsuo igu efom na omie. Nenso akraman ba betafri na kuro. The base wo hieni nu wi. Lazarus wo hieni nu wi. Babu mayete asese abofo beswa nu ko Abraham kuko. Mipacho. Abofo na ma mbefa Lazarus ufunu. Ombefa ne kra ene ne honhon. Enone ye nipa de ina man. Enone meni pebyano mkwa. Eno obehai dai. Aye nipedua no Lazarus nipedua ene obetena mu dise nipedua na wie na dwuma omu ko bebi omu fie den bai se uko hai obi fie na wotena mu a mfie mie no otu advance na advance na wu fie ru ase advance na wu o sika no wadie wie dadada nti de bia de bachi bi ohwe date Nti oba o se o advance na wu. Se eh man hwe o wa hwe. De na me hwe da. Enti e wo se wu tu free fi ha. Enti se o pese o tena ade a san kan sika foforo gu o. Se wu ni sika de a kwa na obe dey obokọ. Wo hu se wu ni sika obetu akọ. Se wu kwa me pa cho wo nkonwa a wo de call dem ho. Wo mpa wo de kusi ho. Wo ni e ma ye wo hune mu ade a wo de call. No nko ha na wo de kro. Untumi mfa edan no yedei enko sabe pe no daseni bia wo wiase wotie onipedua no yedan ena honhom no okra na behan ayedei omutimu it is a base omukwa omumfa nipedua no nko ebusuafo ne fato adaka mu ye ho yie na eriko chef form if you say ufri dotiemu na woso yedei usain ekro Iti entiasia ewu mono nti wo se Lazarus ewi e ba se wo hiani no wi abofo beso ha no kwa Abraham kukum na odefo no nsu wi eskafo wu ehiafo nsu wu osie no Lazarus ko srosrosro heaven no oskani no su kwa se do ho hell na oman ne ni su no e wa samad no binim su wu ya no wu ya na asa Papa no ye ne wo wu ma yesie no nso ne kra ne ne honhun no ne nwui etumu pagye ne ni ifi hell ehwe heavy uhun se

Na onyankopon ka kire ne se okwasea anadwi obegye okra efri wonsem. Eno ma wasiesie no beye ho adia. Ose sara na de ohihye ejapade ma ne ho na onye odefo onyankopon fom no yedei otie. Oskepi wo banks ahore wo Ghana. Nemom oni kobo ewo heaven. Oni nkwagye, oni ahote, oni honkronkron, oni kronkron ye abrabo. Se ni pakron sa pepe no ye den otie. Etie da wo ni beba honsunwe honse se nye sika nkwa nemom eye Jesus. Na bi bie wa kuma mwa kachere radi se radi humi mobo. Na sitre nye mu se matuwe pi. Me bo over the bar. Nonsila. Te radi puwa me. Se ne be minya nkwagye aka ho na se basa meka mani gusua na se enipadua no se ya okra ne honhom na o makọ heaven akọ transia dida eni awiye Stephen wasa se so ni esi ni nipadua abọ na ne kra ne honhom na dru heaven Yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home. Ni pawe no de ne nkwa to ha ma me Jesus. Ono no atrance abo bra kronkron ne bra trene. For a see for na twofo de no munim kronkron ya ne trene. Omo dia ni se that way you did that way you way rituals ne ne ma ceremony se mfa heaven ho. Eno na sorry for na jo ho adru Easter ne de bregu ho ne nam ne na mabo so se Yesu e ho amantie so ye wi abo so. Ni nyina mfa nkwa jemre ni pa. Ne de cross kese ni nkitu akutuye nkomo ni njine mfa nkwa jemre ni pa uu sakrefi boni ya utimu uira uufino uira uufine chiko pe mafufro ayete se jama memandi ya maye lansi sise obetu yefi uira chako pe mafufro ne mano die ufu ukurechi pe hee wabomusio mwenyina abomusio monsakra mwajwe na osura himana ene abeyi sutrasi ni hemon pebe bia ubie uye Jesus wabra bom papa papa pa. Ewa so sakra wajwe ya teni ya udi uire ene mano ni bapa osi ni trisa biyeche na susa adankon se ni trisa biyeche ya unye biyeche ya mami na onusi ya biyeche ba unye adankon mami na onusi ya adankon ba you don't know what you unye msa sani mani na edu uko hela na usakra nye miyi santo atenye fini nye manu nye fi wakumu Jesus betna wa on kanchre wu da se kanchre wu base na susa danko unimse nyamia bobano perfectly une wenyu huwa dienti na huwa bano sa dike ninyi na chile nyanku poka chile rade so mwa nuon jiu mkwa infrisa nye maboni ninyi na enfa huwa huwa huwa se mekwa so ya bombo si ya shem ni meko heaven uti weni ya nao dejim vise wan sakra usakra ifi fubi huwa bonti nsufu bi huwa ukru bi huwa yiri bi huwa umbe nyina bi huwa se wa sakra enti sobi wo Kristo mwa oya body ya fufro nye madede ninyi na bichom shwe nome nyina ya fufro nyami tu mfo eda wase se ne woni ya share disuya ya se se ubisa ye se nye ma etra hoda ni enisi su anase nye ma entra hoda bompa ye se eneni ya tie maninye mkwa eni asumbye ma ye tiefu nina wo Yesu Kristo demo ubibiara won sakre uradifi wudumnu mobro humne mana jen sakra mapa Bible mudi enubi ayitumudi nipefi asasisu ko heaven ti se de di saving ko yeno se basi yewye ya brabo wa asasisu wa yetumia ba heaven nwa betinasi ye dida enye yewye uradime bompa ye se ubibiara oshe weni mno okane bono ya uradi hunu mobo na fachene sene washe bono ama nye bia so abone dia bo urade bra wuji won boni ji won yare ji won hia ji won kane wa mani yenyina o Yesu demo ena ye bom pai asafo no ka amen nyame won tino bo asipa no nyira.

Amen. Ene, ene mwuradi mwuburu hunu suonu. Nyema kesia kesie na eba abisisie. Mwuradi nyuma e ngwa ngwa. Ene besisie. Na unim, ebe sisi ewo ene me nina ayabra bumu ewo yesu din kesie nimo. Nyema kesie besisi. Inti ye show biye wa hemkren. Se, abre nyame akuwa no. Ube uye na se mpane kan. Na onam mpaye boso be bompa yedi ya maya fama niye biya hono. Sa abre no. Show mkren se ma empre wu hum pentem se ube free haku fi u debi. Koso a ken. Isan se, ube ti enyoma e ngwangwane nsenche niye radi ya yewe infinfi enenu huwa dance yebi. Na wansu wudye na wansu wansa kano wakain ni wedi adansi yebi. Na ube hunu enye me urade baye wabrabu umu. Sanse urade anajui. Obe yeye nye yi. Onsa wuhun kosa akwada. Amen. Jumedi yase ni yatu etitire. Yatu yensa afre etitire bi ama. Womonso edu mwenimu nyam. Abe bata ehubi. Na dodua edikan ba yenya yehun so mu waha no wo mudini niye dedinkan General Subu Eka eche se Abuja ho nyina no asrafo opani emu ba kono no oti hodada mumie nye urade aye waba habi Mrs. Lois Ezielo ono ofrikado ena abaha un mame aha sawa ha oho ono wa mane nsasu ono ena ya muwako aba wabayi ena dayi ebradibe shirao kwanyusun kosu yesu dimu ubianka se amen. Nyami akwa no, bebi biya obe kuro. Bebi biya obe jina kan sempa wuya se afane nyina no. Eya na ensenchre niye, edi ni sumo jumechi. Ensenchre niye tesa, enkwanji ya yaresa. Eni nyima kesia kesia kesie, nenenso. Nyima kesie, a kesie nubi ebe sisi. Nebe sisi wo ye mubiya waha, mimpo. Ebibesi wa mabrabumu. Ewo yesu dimu. Ente wo wabrabumu nu. Ebibesi sisa. Na ansane beti miye sisi ama wonsu bienu. Yemu nipa mienu bi waha. Nye radia di kaya nam. Osofu yujume di yesu. Ama monsa kanya minsa ncheni. Na mpesu mbe di huwa dansi ya di achre yen. Eti yenya aso. Na yenti ya dansi ya no. Na yenye munchirebi. Tidyo di nkani ya pesi ibe tiye ni diye.

obibia wode ne ho ama urade no nsafa hodo nyina we wiasa afana nyina mutie ye no yesrem sensory mu senso crusade na bonte so ba bio ba bia koso bia bi nam ade mo ho ama urade no monhwe se mobeboa safo no atwere wo mudini aha emwa bia esefata se mo de be ma omo no sesia monye ho adwuma ntententem ansane abompa ye Na mini panenche o babe bompa ya mayinyi na na enede inu. Eye uda enensu ye minsumi da. He, edawi, enedawi, ye yuri mtimi mfida biyara da.

Mumie nye radia ye. Yadi kaya kase. Ma ubiye nko. Yanchain na yentie adansiye no. Se wonsu wa adansiye bi abra. Na be di. Ka mwede ba yene diye beko suwe si ho achain. Nya di ya kaya bi abitu. Se woko hompoa. Eno nchile se kaya ni bitu. Wonkwa wako tine munti. Disi ya yue bibi ya ansana kaya bibi tu etu. Nti yenti nasi. Yenti ya dansi ye. Na wonsu di ya wono. Bedi she radie ni mnyamu. Amen. Yenye radia ye. Yemeti ya dansi ye dikai.

sadie yi e de amadie beto me ne me kunu ntem ya busue mu ane ye ne nyekura ato de bia ya na ya gye atuma fa ne sa ato de bi nso ana yesu mu ane nso ne nso abre urade yi ano mae no urade anam so nso asesa ne me nyina ade amaye asomdwe ne ahoto abefie sense na me ni da so asa na kan na me nim dia menye kura mpo sabri no na me ni da so asa kura nim ni esa me ye hwan na me nwane nkoto ano nanso me danyame ase ono a wa wapega me abofre yi a otumi nan tete se ne nkura enkura woni woni wo mbuti pen nyina bi no sisi ne ho ato no a hu se owo yare dom bia e ha no nipatue mu Onyankopon ajenu sa ayare sei arade yeye no senchene no e de sasaye bia ba mabusuem na meda oni kuna ofa yen kwa sori no ase papapa nemu nyankopon de to na koma so se o ma me boa yen ti mani asopa je onu nyankopon tumfo de wa yen na ni agye na metumfo ani dipafo nyina na ni aso radiko swade ni se kankrofo Unia bema Jonathan se Yesu medawa se se wasam ya die enra eta ni si meni suo watu efri ho amame na mini pano bo mpa ye wi enra no meni na na yeko ni ade nyina urade wasam ya die munye urade aye Queen Esther nsoso ade neron Jessica nso se munye urade aye se wagye me nanka misisi echi me pa echi aya me ya nanso urade asam ya die Ibi tia dansi edi ho. Inye radia ye. Ofremi Pesola. Dipa ni. Campus. Medi eni mnyame radi. Enfie bae mi enseni. Ebrebi edru nsohe suwa. Na mitri eye me ya. Na afe yes abe ensohe. Na afe aba. Den den den. Nure de maami nyina na ne jwada anum nenso na ye ba hanum no me bompa ka che urade se urade yi firi me susan se tipaye nsu krenti no ya na mintimi enye nsu yoto no nsusu no na emwa me na efiri ukuyada na ye ba ye na urade de nsa kan me a besi ne tipaye na tie firi me so etu firi me so kra Munyi nyame tiasefo no aye nyame adum nti e frame Mary Anawo Abuja nanwo nyame adum nti menya nkwagye nsanchenia menya nse ebra na nsio ne ton de dikai no megyina nsio ne mu ka kyerɛ me ho sɛ menkɔ kosi sɛ ya obia na da me so a mede baaye no ebe firi me so akro nyame adum nti Ya unu ane mwodin ya, ne wame su ansani ye, nshie munu, efri me soko, nyamini panu bompa yiwi epe, ewo didi kaina. Na msu mami, enso so me honshe. Nyami adum, efri sa abre nubi sine, erade at asami adie. Ano peyi, nso, dietosu mienu, ebe afini ye, Mintimi nhunu sɛde bɛsi akyekyere mu kura. Nuwa na ayɛ sɛde bibi pɛ sɛ atie sɛ ayɛ sɛde asɛ dɛbrɛ me tie ahwe ɛne ade. Mayɛ test ahodoɔ nyinaa nso ne wɔ me so. Ntimi ba crusade wei no.
na me wonema bebre ampese nyankopon ye mame na me se urade me mfiri ha nko kwa anopai de mu yasa se bibi twime asade ye ye soft worker se sa gck yi no enye gc kwa akwa o eye crusadia eye crusade mu crusade kese ye pa ya kwa master nso so ka chen se sa nsenchani ye nsabeka ewa hanu enya asem kitu anopai mi husa ade na se twime asa bedebre me ntinto ani ade babi asofo ni shia ye ne ho no me ka se me nko wa abra me de saa ne ma wi beko abunsam wajapade bi ni mi ho nti babi ana nyankopon nipa no gina ya o kanse mpa no gina ho ko da ho na me bom pa wa ka che me se urade me fa me dadwe nyina amra wo nche na ti me anopa no me ni urade tenta me pa babi osofo gina kanse mpa no de muya ni sa said bi a to free me ni paduam me hu se afedi ye to afrim sa menya fa ho di se sei menya fa ho di pa mo ni urade aye amani ahodo na egunu so nyina urade yi na free ni nyina se sei wanya ne fa ho di kura mo ni urade aye me da nyankopon ase ofra me kula pa me da nyankopon ase emmebunu shia ene eye bibi ewie nu na me minimu ya me yapa me ka chere minu ya ba se osofo no bo mpa eno me ma me nsa so de ya de me nsa be nkumu so to me nsa ba kun so to me mene no kre nie afedi ya me mene nu mu na ha me nyina afri hoko nti me dia ni munyam brera de se waye wasa me yade e adanse ye no do so pa mumie nye urade aye e frem me Prisla damnabo urade ne pa waye ama me abrabu mu na me di ho adanse yi adwada no me sori ye na me honam ye me ya papa wo me fa na benanda ne de na e mu odin amanti mi ankwa adwuma kra na ukuyade nso ne ye ba gck ye ntimi se me ma bibia nsi me kwen ntimi ba ukuyada no nya mi nipa no bompa ye wie no because wa dane me huna e wo hode ne nso ase e ko na anajuwi di me hunu ya ne se se de mitimi dan me ho mitimi koto ya oni nyina afri mi nipa duam ko munyi urade aye ya oni nyina e ko

na juino osofu kumino ase unam nusu eshira ya niya wahani ubiyano jin eho eni munyamu ewe yesu demiyada wase nipa akra bibria unam sempa yesu ajiwa onomu kwa ewe bebia yijina kan sempa ni bebia ajumedie yi ene eko osuwa hawa umutie yeno yada wase echirisanfwa wajiwa munu kwa fufuru biewu asadi umabajidie ni meyada wase nso eni sanchenye ni angwadi ya hudua waye Mwa dansi ya hodua ya son atie na ye ninsu ehunubie. Eja yifri ya kume mwenye na dieka nisea se danka udin. Erade ya dawase. Ya dawase. Ewe yesu din kesiye ni mwenye yabo mpaye. Amen. Yadine jume dino

nkua mu. Na ye den no adane me amanoni bobe human yi. Na sa wodi do dware na wo fa samana mane do so a. Wo mumu ye yamanim nkekan yara. Awurade Nyankopon asem nie. E den na wo ka se me hu nwufi. Bele makiri nso me ni. Hwe wo kwan bo hwanu mu. Hunu de waye. Yoma biria wajija. Okonton konton ne kwan. Wura mu afurum mu a esere so akokwa no. A ne kra akono mu osomframa no hwan na obesanka no wona a wo hwehwe no nyinaa emre ne bosumi mu na obi hu no kata wona ho na na ho ne o mene nso na sukoma ne wo na wo de wo kan se okwa dabi na madɔ ananafo na wo akiri na medie se de wo akiri owifo a na ni wuo no saa na Israel fie ani bewuo wɔn ahemfo wɔn asafohene ne wɔn asɔfoɔ ne wɔn adiifoɔ a wɔka kyerɛ dua sɛ mɛgya ne wo ne ɔboɔ nso sɛ wo na wowɔ me no ɛfiri sɛ wɔadanedane wɔn akyiri akyerɛ me na ɛnyɛ wɔn anim na wɔama ne hunu bere mu deɛ wɔka sɛ sɔre na gye yɛn na he na wɔanyame a woyɛ faeɛ no wɔ ma wɔnsɔre sɛ wɔbɛgye wo wɔama ne hunu bere mu anaa na sɛdeɛ wo nkuro dodoɔ teɛ no saa na wanyame dodoɔ teɛ o Yuda ɛdeɛ nti na wonwiinwii tia me mo nyinaa moayɛ me dɔm Awurade asɛm nie kwaakwa na mepiraa mo ma wɔanye atenetene mo afena kunkum mo adiifoɔ sɛ gyata a wɔsɛe adeɛ mo nnɛ ma montie Awurade asɛm madane Israel ɛserɛ so anaa asase a ɛduru sum kabii ɛdeɛ nti na meman ka sɛ yafa yɛn ho adi yɛma wo nkyɛ bio ababaa werɛ bɛfiri n'ahyehyɛdeɛ anaa ayeforɔ werɛ bɛfiri n'ataadeɛ nanso meman deɛ wɔn werɛ firi me na a wontumi nkan hwɛ sɛdeɛ wosiesie wo kwan de pɛ adɔfoɔ ɛno nti nso mmaa bɔne mpo woakyerɛ wɔn woakwan nso w'ataadeɛ mu ano mu na wɔhunu ahiafoɔ a wɔdi bim no mogyaa nso woanhunu sɛ wɔbubu adan kom nanso yeinom nyinaa akyiri no woka sɛ medi bem ampa n'abufuo adane afiri me so hwɛ me ne wobɛdi sɛ woka sɛ menyɛɛ bɔne ɛno nti hwɛ sɛdeɛ wo nenam kwa danedane wo kwan Misraim ho nso w'ani bɛwu sɛdeɛ w'ani wuu Asiria ho no ɛhɔ nso na wobɛfiri aba a wode wo nsa agu wo tiri ɛfiri sɛ Awurade apa wɔn a wode wo ho to wɔn soɔ no na wonni